0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta. Prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 6. septembra, goduje sveti Zaharija, prerok. Imena, ki godujejo, Zaharija, Zaho, Zahi. Bil je duhovnik iz Levijevega rodu, ko ga je Bog 20 let starega že poklical za preroka. Živel je v babilonski sužnosti in se je pridružil judom, ki so se vrnili v domovino. Ko so prišli v domovino, so judje našli ruševine in neobdelano divjino. Začeli so zidati tempelj. Pri tem delu pa so jih zelo ovirali Samarijani, mešanci iz Izraelcev in poganskih Asircev, tako da so judje zidali z mečem v roki. Tudi vnema za novo Božjo hišo je kopnela. Vsak je rajši skrbel za svojo. V tem težavnem času sta malodušno ljudstvo tolažila in spodbujala preroka Agej in Zaharija. Dosegla sta, da so judje leta 516 tempelj dozidali. Ko so starčki gledali obrise novega templja in videli, da ne bo tako velik in ne tako sijajen, kakor je bil stari Salomonov tempelj, so jokali. Preroka pa sta jih tolažila, da bo novi tempelj, čeprav manjši in ne tako veličasten, imenitnejši, ker bo van stopil Mesija odrešenik. Zaharija je s preroškim duhom gledal daleč v prihodnost. Videl je, da bodo judje o prihodu tega odrešenika večinoma ostali neverni in ga bodo morda celo umorili. Kako jih bo zato zadela še vse hujša kazen, kakor je bila babilonska sužnost. Raztepeni bodo med vse narode, ob koncu časov pa se bodo kot narod celotno spreobrnili k svojemu kralju, ki so ga bili njihovi očetje zavrgli. Ponovimo, danes 6. septembra goduje sveti Zaharija, prerok.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celie.
1: Že na prvých straných Svetega písma beremo, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Obdarjen je z razumom, svobodno voljo in vestjo. Vest je človekov duhovni in moralni kažipot, ki mu pove, kaj je prav in kaj ni, kaj mora storiti in česa ne sme. O tem, da smo ustvarjeni po Božji podobi, je naše resnično dostojanstvo. Prav iz tega pa obenem izhaja človekova osebna odgovornost pred Bogom. Pred njim smo odgovorni zase, za vsa svoja dejanja, soodgovorni pa smo tudi za druge. Danes Božja beseda poudarja predvsem našo odgovornost za druge ljudi. Gotovo vas je osupnilo, s kakšno strogostjo in odločnostjo naroča Bog preroku Ezekielu, stražarju Izraelove hiše, naj vendar posvari tiste, ki so zašli na hudobno pot, češ da bo sicer tudi sam dajal odgovor za njihova slaba dejanja. Samo če bo krivičnega opomnil v Božjem imenu, ne bo sokriv njegovega greha. Tudi v Evangeliju Jezus naglaša odgovornost, ki jo imamo od svojih bratov. Vsi kristjani, vsi, ki nas druži ista vera in isto upanje, sestavljamo eno in vesoljno skupnost ljubezni, cerkev. Prav iz te ljubezni, ki povezuje in mora povezovati vse kristjane, pa izvira tudi naša soodgovornost za bližnjega. Nihče v Jezusovi cerkvi nima pravice biti ravnodušen ali celo brezbrižen do brata ali sestre po veri. Samo ljudje s kajnovsko dušo se bodo vedno izgovarjali, da niso varuhi svojega brata. Kakšen zgled apostolske gorečnosti nam daje sveti Pavel, ki je zapisal, kako bi mene peklo, če se moj brat pogublja. In na drugem mestu želel bi biti tudi zavržen, da bi le nje, namreč svoje vrate po krvi, rešil. Ali nas obtolični apostolovi zavzetosti za druge ne postane kar malo sram naše nezavedne mlačnosti.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Človeku, ki se je prepustil grehu, ki zanemarja svoje dolžnosti in opušča dele ljubezni, smo dolžni pomagati, da spet krene na pravo pot. Seveda je to težka in nehvaližna naloga, toda Božja beseda nas k temu nedvoumno obvezuje. Zato nič ne velja izgovor, saj bo vsak sam zase daje odgovor Bogu, kaj se bom jaz umešaval v to. Bog ne daje, da bi se kdo pogubil zaradi našega pomankanja čuta odgovornosti za bližnjega. Če res srcem pripadamo krščanskemu občestvu, če se zavedamo, da smo pred Bogom ena družina, bomo svojo veliko dolžnost do soljudi razumeli. Kakor je Jezus reševal vsakogar, zavožene in duhovno slepe še posebej, se je prišel iskat, kar je bilo izgubljenega in ozdravljati, kar je bilo bolno, tako je tudi kristjan soodgovoren za druge, za brate in sestre in dolžan, da jim po svojih močeh pomaga, da se poboljšajo. Toda kako? Gotovo ne s silo, tudi ne z viška ali z nadležnim in vseljivim spreobračanjem. To ni evangeljsko. Blaženi kardinal Newman je zapisal, Bog nas sprejema takšne, kakršni smo, da bi nas napravil take, kakršni bi morali biti. Naš pristop k sočloveku mora biti podoben Božjemu, Jezusovemu. Vsakemu se moramo približati z Jezusovim srcem, z njegovo ljubeznijo in usmiljenjem. Jezus je spoštoval človekovo svobodo in vendar ni nehal opozarjati in svariti, trkal je na človekovo vest, zlasti pa je govoril in pričeval svojim življenjem. Kadarkoli želimo komu pomagati iz duhovne stiske ali teme, v katero je zašel, se najprej v molitvi obrnimo k Bogu za razsvetljenje. Šele ko smo z molitvijo in žrtvijo pripravili pot, bomo poiskali primeren trenutek in našli pravo besedo za opomin, ki bo šel bližnjemu do srca. Blago nam, če bomo enemu samemu bratu, eni sami sestri, olajšali pot vrnitve k očetu.
0: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na ponovnem sprehodu v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo na prijeten sprehod, pa preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 6. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 394. leta se konča bitka pri Mrzli reki, ki se je pričela 5. septembra. Zmaga vojske vzhodnorimskega cesarja Teodizija I. nad vojsko samozvanca Eugenija. 6. septembra 1522 Juan Sebastian de Alcano konča Magellanovo pot okoli sveta. Avstrijske čete 1699 zasedejo Beograd. 1868 v Žalcu poteka drugi slovenski tabor. 1885 osmanska provinca vzhodna Rumelija proglasi zvezo z Bolgarijo. V Ljubljani pa 1901. leta začne obratovati ljubljanski tramvaj. 1914 začne se prva bitka na Marni in pa Srbija začne bitko na Drini. Leta 1918 se prične splošen nemški umik čez Aisno. 1930 so ustreljene bazoviške žrtve, leta 1939 pa Južna Afrika napove vojno Tretjemu rajhu. 1941 pa v času holokausta vsi židi, starejši od 6 let, so v Tretjem rajhu na oblačilih morali začeti nositi Davidovo zvezdo. Leto 1965 takrat indijska letala napadajo pakistansko mesto Lahore, kar sproži vojno med državama. Svazi 1968 postane neodvisna država. 1970 pa so hkrati ugrabljena 4 potniška letala, 2 sta pristali na jordanskem pristajališču Dawson Field. 1978 v Camp Davidu se začno pogovori med Združenimi državami Amerike, Egiptom in Izraelom. Leta 1991 pa Sovjetska zveza prizna neodvisnost 3 baltskih republik Estonije, Latvije in Litve. Na današnji dan 6. septembra smo se poslovili leta 1566 od Sulejmana prvega veličastnega, seveda gre za turškega sultana. Še en veličastni se je poslovil leta 2007 italijanski tenorist Luciano Pavarotti. Stane Mancini, slovenski pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe, pa se je poslovil leta 2019. Mi, 6. septembra, tako kot v 7. v letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 6. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Elektrocelje obvešča, da bo torek 8. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno mreže RP1 smer Klanc. V Celju pa med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Košnica Lovski dom, nizkonapetostno mreže izvod Košnica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tek. Pridruži se! Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. 4. september je bil svetovni dan spolnega zdravja. Zdravstveni strokovnjaki ob tem opozarjajo na zaskrbljujoče naraščanje števila spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita je upoštevanje varne spolnosti, vključno z uporabo kondoma. Spolno zdravje je pomemben del našega splošnega zdravja in dobrega počutja, vključuje tudi psihosocialno dobro počutje, kakovost odnosov, občutek varnosti, medsebojno spoštovanje, komunikacijo, pa tudi soglasje ter možnost doživljanja spolnosti, ki je prijetna, varna in osrečujoča. Pri tem je treba pomisliti tudi na spolno prenesene okužbe, ki so v Evropi in v Sloveniji v porastu, vključno z okužbami, za katere mnogi mislijo, da so del preteklosti, denimo sifilis. Ključno je, da spolno prenosljive okužbe preprečimo, se testiramo in pravočasno prepoznamo morebitne okužbe, čim prej tudi zdravimo. V letu 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 1446 primerov spolno prenesenih okužb, brez primerov okužbe z virusom HIV, hepatitisa B in hepatitisa C. Genitalne bradavice so bile najpogosteje prijavljena virusna okužba s 348 primeri. Skupno število primerov genitalnih bradavic je bilo kar za tretjino večje v primerjavi z letom prej. Klamidijska okužba je bila najpogosteje prijavljena, bakterijska okužba, bilo jih je 493. Skupno število teh primerov je bilo za 10% večje kot leto prej. Leta 2024 je bilo 194 prijavljenih primerov gonoreje, kar je 15% manj kot leto prej, pa vendarle približno trikrat več kot pred 10 leti. Porast števila primerov gonoreje je opazen tako pri moških in ženskah. V istem letu je bilo prijavljenih še 166 primerov genitalnega herpesa in 104 primeri sifilisa, kar je rekordna številka in daleč najvišja v zadnjem desetletju. Za primerjavo, leta 2020 je bilo prijavljenih le 31 primerov sifilisa. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je število primerov spolno prenosljivih okužb v Sloveniji precej večje, saj veliko okužb ni uradno prijavljenih. Spolno prenesene okužbe se prenašajo pri različnih oblikah spolnega stika. Pri številnih okužbah znaki niso vedno prisotni ali pa so zelo blagi. Oseba je lahko že okužena, ne da bi zato vedela in jo nevede prenese na spolnega partnerja. Prav zato je pomembno, da ob nezaščitenem spolnem stiku pomislijo ljudje tudi na testiranje. Pri tem je pomembno, da o spolnih okužbah govorimo brez stigme, sramu ali pa obsojanja. Okužba ne zmanjšuje človekove vrednosti in tudi ni razlog za občutek krivde. Pomembno je, da posameznik dobi ustrezne informacije, podporo in po potrebi strokovno pomoč. Ostanite z nami, več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Ključna zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami je kondom. Kondom ob pravilni in dosledni uporabi pomembno zmanjša tveganje za prenos okužbe. Je majhna stvar, ki pa lahko naredi veliko razliko. Še pomembneje je, da o zaščiti govorimo brez zadrege. Pogovor o spolnem zdravju ni znak nezaupanja do partnerja, ampak znak odgovornosti in spoštovanja. Odločitev za uporabo kondoma tudi ni odgovornost samo ene osebe. O zaščiti se zato dobro pogovoriti s partnerko ali partnerjem še pred spolnim odnosom. Če je ena od oseb zadržana do uporabe kondoma, je pomembno, da v razlogih za to spregovorita oba in tudi poiščeta rešitev, ki bo varna za oba. Odprt in spoštljiv pogovor, pravijo strokovnjaki, o zaščiti, spolnih željah, pričakovanjih in mejah, lahko prispeva k večjemu občutku varnosti, zaupanju in bližini. Zmožnost, da posameznik pove, kaj si želi in česa ne želi, ter da so njegove meje spoštovane, je pomemben del spolnega in duševnega zdravja. Čeprav je kondom ključen pri preprečevanju spolno prenesenih okužb, pa je priporočljivo tudi cepljenje proti HPV in hepatitisu B, testiranje ob nezaščitenem spolnem odnosu ter pravočasno zdravljenje okužb. Spolno zdravje je povezano tudi z duševnim zdravjem. Na doživljanje spolnosti lahko vplivajo stres, tesnoba, samopodoba, težave v odnosih, občutek osamljenosti, izkušnje nasilja ali spolne prisile ter druge življenjske okoliščine. Zato je pomembno ustvarjati okolje, v katerem se lahko spolnosti in morebitnih težavah pogovarjamo odprto, brez sramu in predsodkov. Za osrečujočo spolnost niso pomembni le telesno zdravje in zaščita pred okužbami, temveč tudi medsebojno spoštovanje, zaupanje, komunikacija, soglasje, občutek varnosti ter možnost, da je spolnost prijetna in izpolnjujoča za oba. Na testiranje je smiselno pomisliti zlasti po nezaščitenem spolnem odnosu, obmenjavi spolnega partnerja oziroma partnerke in če ima spolni partner ali partnerka kakšno okužbo ali pa, če se pojavijo znaki, kot so nenavaden izcedek, pekoče uriniranje, srbenje, ranice, izpuščaji ali bolečine v spolovilu. Pri nekaterih okužbah znakov namreč sploh ni, zato je lahko testiranje pomembno tudi takrat, ko se počutimo povsem zdravi. Testiranje je zato pomemben del odgovorne skrbi za spolno zdravje in ne razlog za sram ali pa občutek krivde. Pri spolnih odnosih moramo spoštovati sebe in druge. Kondom je bonton, zato ni le slogan akcije, ampak preprosto sporočilo odgovornega spolnega vedenja. Uporaba kondoma pomeni skrb za lastno zdravje, pa tudi za zdravje spolnega partnerja. Kondom je bonton, pa lahko razumemo širše kot sporočilo o spoštovanju sebe in drugega, o odgovorni komunikaciji, soglasju, skrbi za telesno in duševno zdravje ter ustvarjanju pogojev za varno, prijetno in srečno spolnost.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Trumpova odposlanca po Moskvi danes še v Kijevu. Na Dunaju razvijajo zložljivo sončno elektrarno. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: she believes in him.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan.
2: Tudi danes gostimo docenta doktorja Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije. Dobar dan, Drago.
3: Dobar dan.
1: Kar nekaj zanimivih tem seveda pripravljate tudi v tem mesecu za naše poslušalke in poslušalce, a danes najprej začneva s temo o stiskah, ki nastanejo v naših odnosih, kaj potem storiti, ko nastanejo takšne stiske, ampak z vašimi besedami pa boste, Drago, nas o čem danes malo, ne bom rekla poučili, ampak nam dali kakšno smernico.
3: V bistvu tukaj vodaje mi bolj, ko ne odpiramo vprašanja in so tudi kakšni komentarji, toliko stvari odprete, potem pa vse ne zaprete. In se mi zdi, da v zakonskem odnosku, ste se reševanje je že to, če se dva pogovarjate. To recimo ženske veliko bolje razumete, ne? Moški pa vedno, aha, če nekaj odpremo, moramo rešiti. No in danes bomo odpirali, ne vem, če bomo kaj rešili, ampak potem predvsem čustveno otujenost ali pa telesno distanciranost v partnerskem ali zakonskem odnosu.
1: Zakaj, na primer, nastanejo stiske v partnerskem odnosu? Kako pride do njih?
3: Zelo preprosto. Tako smo narejeni. Psihologija bo rekla, da smo nepopolna bitja. Kakšna duhovnost bo rekla, da nismo angeli. To je najbolj normalna stvar v odnosu, da pride do težav. Se to je morda, bo kdo rekel, okay, da se to sliši smešno. Ampak če to vemo, potem nismo tako šokirani, ko do tega pride. In če to malo pričakujemo, potem bomo tudi veliko lažje to reševali. Primer, recimo čustvena utojenost. Se bo recimo en partner ali pa partnerka, ki je morda v svoji družini se ni najbolj počutila svobodno ob očetu in mami, ampak je bilo recimo vendarle nekaj svobode v smislu srednješolskega pohajkovanja, iti zvečer van, ampak čutila pa je morda ta najstnica, da pa ji starši ne vem koliko ne zaupajo. Še huje pa bilo, ko je recimo ta najstnica postala žena, imela otroke in je videla, da ji mama ne zaupa, glede vzgoja otrok. Potem morda, recimo, da je še oče rahlo ne zaupa, okej, se ti hčerka, ti itak z narjem ne znaš delati, pa marsikaj v življenju, mislim, in moramo marsikaj mi namest tebe poskrbeti. In kaj se zgodi? Potem začne ta, si izbere ponavadi potem, ima to srečo, da izbere takega moža, ki ji bo tudi čez čas lahko očital, da se tebi ne da zaupati. In kaj se zgodi s to gospo, a ne, ko je odrasla, se počuti osamljeno, čuti eno bolečino, pa zakaj ti ljudje meni ne zaupajo, in se bo morda počutila utesnjeno, nerazumljeno ob teh ljudeh in seveda zdaj pa, če se nekdo dlje časa počuti utesnjenega, s tem, da ji ljudje hočejo sam dobro, a ne. In kaj se zgodi? Potem se pa lahko zgodi, da nekdo reče, pa sej, če me ne razumeš, to pa moški oziroma ženske zelo dobro veste, da če se dolgo časa ne počutite razumljene, slišene, pa postane, pride do čustvene distanciranosti, kasneje pa tudi do telesne distance. Ne? Tako da to je en, bomo rekli, zelo boleč proces, hkrati pa zelo razumljiv. In zdaj problem pa je, če dva rečeta v redu, tukaj so zdaj čustveni več, brez veze, da nadaljujeva najno partnersko zvezo, ali pa jo nadaljujeva zgolj zaradi otrok. Jaz vedno ljudem, ko pridejo k nam, rečem, ok, to je, jaz mislim, da se s tem verjetno sleherni zakonski odnos sreča, če se pa ne sreča, potem je pa hudo v taki družini biti otrok. Zdaj, druga stvar, ki jo razvojna psihologija odkriva, je pa v partnerskem odnosu, ko so otroci majhni, se bodo mami in očetu prebujale, nevedi, nehoti, ogromno enih vsebin, ki sta jih ona dva doživljala, ko sta bila tako majhna, kakor so zdaj njuni otroci. Zato je recimo dosti krat recimo na takih terapijah dva pridete na terapijo, morda z nekom ali že obupanostjo, ali pa obtoževanjem, potem je pa na koncu ogromno enih solza tam. Ker recimo, prav tisto, pa kako to, da nisem razumel, jaz sploh nisem vedel, da so taka občutje o tebi, jaz sploh nisem vedela, da ti kaj takega doživljaš, a ne? Ja, pa zakaj nisi povedal? Ja, kaj jaz vem, sploh sam vedel nisem, da kaj takega v meni je. Zato je tukaj zelo pomembno, kako se na tem križišču, ko pridemo do te točke, kako se odločimo oziroma kaj storimo.
1: Bova tukaj si vzela nekaj predaha, Drago, potem pridemo nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tako o stiskah v odnosu govorimo, povedali ste že, kaj na primer storiti, no, ko nastane stiska v odnosu oziroma do česa, kako to nastane, kako nas pripelje, pripeljejo različne situacije do raznih stisk. Drago, kaj pa potem telesna oddaljenost, distanciranost? Psihično se hitro lahko oddaljimo, telesno se mi zdi še prej.
2: Absolutno. Glede, zdaj, če pride do čustvene oddaljenosti, potem ponavadi temu tudi sledi telesna oddaljenost. Zdaj pa včasih bo pa kdo rekel, ok, se čustveno smo si kar blizu, oziroma tako, imamo kar v redu odnos in je vse štimalo do pred kratkimi, ampak zdaj pa kar naenkrat ne on, ne jaz, ali pa ne ona, ne jaz, ne veva, kaj se dogaja, ampak kar ni, oziroma kar neka barijera se je naselila ali neki čudna občutja in potem o teh občutjih se ne da govoriti, ker tisti, ki bi govoril, bi se počutil malo krivega, pa ga je strah, kako bo druga stran reagirala, ali bo to kakšne strahove prebudilo. Recimo, če rečemo ženi, aha, ni, bo njo strah, kaj zdaj, zdaj imaš drugo, ali pa bo ona rekla, ni, ne, in je pol dosti krat nekoga strah, da bo z drugega preveč zavrnil in potem časih ljudje kljub temu, da jim ni pristanejo in potem je to čisto ena taka ne najboljša reč oziroma eno matranje in potem se po tistih stvarih sploh dva ne morata pogovarjati in potem kar ne hoti mečka na te stvari, pustimo tole, pač mi skupaj jemo, skupaj otroke vzgajamo, skupaj ne vem, kredite plačujemo, skupaj hodimo celo na obiske in mislim, čisto lepo živimo, ampak to je pač za mlade. Ampak, a veste, to so lahko ljudi, ki so stari 30 let, ali 35 let, ali pa še več. Ne? Po drugi strani pa imate ljudi, ki so stari 60 let in si lahko te stvari čist lepo izkazujejo oziroma zelo, kako bi rekli, živijo eno kvaliteten odnos, tako čustveni kot telesni. In je spet tukaj, kaj se tukaj, da res dobimo najprej uvid razumevanje v te težave. Ne? Uh-huh. Ker recimo, ker drugače je tako, dva se lahko pobijata na tem področju. Uh-huh. A veste, kako se en zakonec ali pa ena žena ali pa en mož počuti, če ga drug zavrača, veste? Za zavrženega, poniženega, nevrednega, neostreznega, in potem se primerja, aha, kaj zdaj meni manjka, kaj bi bilo potrebno, da bi bil ali pa bila všeč njemu, njej in je tukaj jaz občudujem zakonce, ki zmorejo o teh stvarih govoriti, ker to je res ena izmed najglobljih oblik intimnosti, ker intimnost pomeni, koliko sva lahko drug pred drugim ranljiva, koliko lahko drug pred drugim o stvarih spregovoriva in je včasih ljudje tudi spodbudim, koliko ne da bi uresničevali vse te stvari, ampak koliko vi lahko v nekih najglobljih skritih željah, če hočete tudi fantazirati, drug pred drugim govorite, ker s tem boste veliko sebe spoznali oziroma dali drugmo dati razumevati, pa ne z namenom, da zdaj vi boste vse to nekaj uresničevali, ampak ker drugače je tako, drugače, če pač odnos ne funkcionira, če ne gre človek na 100%. To je tako kot z enim podjetjem, če se človek 100% ne angažira tam, pa reče, če bo, bo, če ne bo, ne bo. Jah, ne vem, jaz, ali pa v športu, če človek gre tako na 3/4, ne bo nič. Tukaj terja eno totalnost in, glede, mi imamo zaradi tega tudi težave v tem, recimo, zakonskem življenju. Zakaj je toliko razvet? Zato, ker je premalo te totalnosti. Jaz vedno tako mečka na rezerviranosti, odnos ni. To je tako kot, jaz bom tvoja mama tako na 3/4, ne? Bo otrok rekel, ti mami, tole ne bo šlo.
0: Toliko o današnji oddaji, v kateri smo govorili z Dragom Jerbicem, specialistom zakonske in družinske terapije. Lepo se imejte, pazite nase, bodite z nami spet čez en teden.
3: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Си. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пооблашчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ameriška odposlanca s Putinom o konkretnih predlogih za končanje vojne. Ptujski dominikanski samostan bo doživel digitalno preobrazbo. Danas in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.

0: naše uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: septembrom u Top Fitu dnjevi brezplačne vadbe. Brezplačen ustop u fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se!
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Danes bomo spoznali rastlino, ki jo ljudsko izročilo opisuje kot zdravilo za svetlejši pogled v prihodnost. Naše babice so ji pravile nočna frajla, drugod jo poznajo kot blanda, gospodična, smrečka, ponekod pa tudi kot večerna zvezda, saj njeni cvetni listi po noči vdajajo nežno fosforescentno svetlobo. Gre za svetlin. Svetlin je ena najbolj zanimivih dvoletnic v naših vrtovih. Svetlin je posebna rastlina že zaradi načina cvetenja. Cvetovi se odpirajo šele v mraku, ko se zrak umiri in se prične večerni utrip narave. Oprašujejo ga nočne žuželke, zato se cvetovi odprejo hitro, včasih tako hitro, da lahko njihovo odpiranje celo opazujemo. Veliki zlati cvetovi ostanejo odprti celo noč in obzori razsvetljujejo okolico, zato svetlin pogosto opisujejo kot rastlino, ki povezuje stari dan z novim. Svetlin izvira iz Severne Amerike, v Evropo je prišel v začetku 17. stoletja sprva kot plevel, a so kmalo spoznali, da ima rastlina izjemne lastnosti. Danes uspeva v vseh zmernih podnebjih, tudi v Sloveniji, kjer ga najdemo po teh, na ledinah, v gozdičkih in na peščenih tleh. Cveti od junija do oktobra, zato je v poletnih večerih eden najbolj opaznih cvetočih rastlin na vrtovih. Svetlin je izjemno raznolik rod, v naravi najdemo okoli 80 vrst, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, barvi cvetov in načinu rasti. Eden najpogostejših je misurski svetlin, ta zraste le do 20 cm v višino, a ima velike rumene cvetove, ki v premeru dosežejo tudi 10 cm. Pogost je tudi snežni svetlin, ki ima nežne rožnate cvetove in se pogosto zaseje kar sam. Nekatere vrste svetlinov zrastejo do 2 metra v višino, zato jih ponekod imenujejo kar smrečke. Vsem pa je skupno, da posamezni cvetovi cvetijo le en dan. Odprejo se v mraku, zjutraj pa se zaprejo in po večini odpadejo. Zaradi močnega vonja v večernem času je priljubljena rastlina za romantične vrtove in vrtove, kjer dajemo poudarek predvsem na vonjavah. Tako sledi glasbeni predah, v drugem delu oddaje pa bomo spoznali zdravilne lastnosti svetlina, njegovo uporabo v ljudskem zdravilstvu in nasvete za gojenje na domačem vrtu. Ostanite z nami.

0: Kredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali botanične posebnosti svetlina, zdaj pa se bomo posvetili njegovim zdravilnim lastnostim, ki so ga povzdignile iz plevela v cenjeno zdravilno rastlino. V Mehiki svetlino uporabljajo že stoletja, koreninice jedo kot zelenjavo, kalčke dodajajo solatam, saj imajo prijeten okus, podoben papriki. Svetlino pravijo kraljevo zdravilo za vse, kar priča v široki uporabi v tradicionalni medicini. V Severni Ameriki so svetlino uporabljali predvsem zunanje za zdravljanje čirov, kožnih bolezni in lažjih ran. V Evropi so njegov zdravilni učinek prepoznali pri obolenjih vranice in jeter. Ljudsko zdravilstvo ga priporoča pri sladkorni bolezni, multipli sklerozi, predmenstrualnem sindromu, povišanem holesterolu, želočnih težavah, hiperaktivnosti otrok, kožnih izpuščajih in pikih žuželk. Najbolj znan je zaradi svetlinovega olja, ki je v tujini registrirano za zdravljanje atopičnega ekcema, alergičnih kožnih obolenj in bolečin v dojkah. Kot dietetski pripravek pomaga pri težavah pred menstruacijo, luskavici, zvišanem holesterolu, sklepni revmi in utrujenosti zaradi virusnih okužb. Nekatere raziskave kažejo, da lahko izboljšuje razpoloženje, blaži depresivne motnje ter povečuje koncentracijo in pozornost. Če si želimo, da bi nas svetlin razveseljeval tudi na domačem vrtu, z njegovo vzgojo ne bomo imeli težav, svetlin sadimo na sončno ali polsenčno lego v bogata odsedna tla. Sence ne prenaša, dobro pa prenaša sušo in revna tla, če je le na toplem in sončnem mestu. Dvoletni svetlin uspeva tudi na peščenih in ilovnatih tleh. Ob sajenju prst pognojimo z organskim gnojilom, nekateri svetlini pa dobro uspevajo tudi v povsem peščenih tleh, kar je redkost med okrasnimi rastlinami. Svetlin je nezahteven, če mu nudimo dobre pogoje, se rad širi sam. Če si tega ne želimo, ga po cvetenju porežemo, da ne naredi semena. Svetlin lahko sejemo na zeliščne grede, lepo se ujame z zvončnicami, mačjo meto, sivko, jesenskimi astrami in okrasnimi travami. Zalivamo ga enkrat tedensko, v vročini nekoliko pogosteje. Zaradi hitrega odpiranja cvetov je svetlina rastlina, ki jo lahko opazujemo. Cvet se odpre v nekaj minutah, barva pa proti večeru rahlo potemni. To je eden od razlogov, zakaj ga ponekod imenujejo večerna zvezda. Svetlin je rastlina, ki jo spremlja bogato ljudsko izročilo. Babice so ga uporabljale v številnih receptih, zlasti pri kožnih težavah in bolečinah. Če jih pa vprašamo, bodo gotovo izbrskale kakšen star nasvet, ki vključuje to skrivnostno zdravilno rastlino. Svetlin je dokaz, da narava tudi po noči ne počiva. Ko se dan omakne temi, se odpre cvet, ki razsvetljuje noč in prinaša nežno lepoto v naš vrt. Njegova sposobnost, da se odpre v nekaj minutah po mraku, je eden najbolj očarljivih prizorov, ki jih lahko opazujemo na domačem vrtu. Svetlina svojo rastjo in cvetenjem simbolno povezuje star dan z novim, zato ga mnogi doživljajo kot rastlino upanja, miru in nežne večerne svetlobe. Poslušali ste oddajo Kredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Kredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Poštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Iztok Kočevar bo letos dobrodelno kolesaril od Maribora do Palerma. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 kilometrov, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije Griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu: klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040 056 636.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja smo doslej predstavljali številne prostovoljske organizacije in društva. Tokrat pa bomo stopili nekoliko dlje in pogledali okvir, v katerega sodi velik del teh organizacij. Govorili bomo o nevladnih organizacijah. Izraz nevladnik predvsem v političnih razpravah pogosto slišimo v precej negativnem kontekstu. Govori se o financiranju nevladnih organizacij, o razpisih in o tem, koliko denarja namenja država nevladnemu sektorju. Ob takšnih razpravah pa se pogosto izgubi osnovno vprašanje. Kdo nevladne organizacije sploh so? Odgovor je precej širši, kot bi morda pričakovali. Med njimi najdemo gasilska, športna, kulturna, humanitarna, okoljevarstvena in številna druga društva, zasebne zavode in ustanove. V prvem delu oddaje bomo razložili, kaj nevladna organizacija sploh je in kako deluje, v drugem pa bomo predstavili, odkot dobiva denar, kakšna je povezava s prostovoljstvom in zakaj je razprava o nevladnih organizacijah precej bolj zapletena od pogosto slišenega očitka, da živijo predvsem od javnega denarja. Pa začnimo pri imenu. Nevladna organizacija ni organizacija, ki bi morala nasprotovati vladi. Beseda nevladna preprosto pomeni, da je neustanovi država oziroma oblast in da deluje neodvisno od nje. Slovenski zakon o nevladnih organizacijah določa, da mora biti nevladna organizacija pravna oseba zasebnega prava. Biti mora nepridobitna, neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. Med nevladne organizacije ne sodijo politične stranke, sindikati, zbornice ter cerkve in druge verske skupnosti kot take. V Sloveniji so tri najpogostejše pravne oblike nevladnih organizacij – društva, zasebni zavodi in ustanove. Daleč največ je seveda društev. Po podatkih Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je bilo konec avgusta letos v Sloveniji registriranih nekaj več kot 27.300 nevladnih organizacij. Med njimi je skoraj 23.000 društev, nekaj več kot 4.100 zasebnih zavodov in okoli 260 ustanov. Že te številke pokažejo, kako širok je nevladni sektor. Nevladna organizacija je lahko prostovoljno gasilsko društvo, športni klub, kulturno društvo, društvo upokojencev, planinsko društvo, humanitarna organizacija ali društvo, ki pomaga invalidom. Sem sodijo tudi organizacije z področja varstva okolja, mladinskega dela, zdravstva, izobraževanja, človekovih pravic in številnih drugih področij. Nevladne organizacije imajo lahko zelo različne naloge, nekatere izvaja konkretne storitve. Organizirajo pomoč ljudem v stiski, športne dejavnosti, kulturne prireditve, programe za mlade ali varstvo narave. Druge pa predvsem opozarjajo na določene družbene probleme, pripravljajo raziskave in predloge ter skušajo vplivati na spremembe zakonodaje. Pomembno pa je tudi razlikovanje med nepridobitnostjo in dejstvom, da lahko nevladna organizacija zaposluje ljudi. Neprofitna organizacija ni organizacija, v kateri nihče ne sme biti plačan. Lahko ima zaposlene in lahko ustvarja prihodke, vendar morebitnega presežka ne deli med lastnike ali člane, ampak ga mora namenjati svojemu poslanstvu in dejavnosti. In prav tukaj se začenja tudi povezava s prostovoljstvom, ki jo bomo podrobneje predstavili v drugem delu oddaje. Ostanite z nami.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Še vedno govorimo o nevladnih organizacijah. Nevladna organizacija in prostovoljska organizacija nista povsem ista pojma, vendar se močno prekrivata. Po podatkih več kot 90% slovenskih nevladnih organizacij temelji izključno na prostovoljskem delu. V nevladnem sektorju je aktivnih več kot 200 tisoč prostovoljcev. Organizirano prostovoljstvo pa samo po sebi predstavlja izjemno veliko količino opravljenega dela. Slovenski prostovoljci, vključeni v prostovoljske organizacije in javne zavode, opravijo več kot 8 milijonov ur prostovoljskega dela na leto. Na drugi strani slovenske nevladne organizacije zaposlujejo tudi nekaj več kot 13 tisoč ljudi. To so denimo strokovni delavci v socialnih programih, projektni vodje, trenerji, kulturni delavci, svetovalci in številni drugi. No in tukaj pridemo do vprašanja denarja. Nevladne organizacije se lahko financirajo iz članarin, donacij, sponzorstev, lastne dejavnosti, evropskih sredstev ter državnih in občinskih razpisov. Javno financiranje nevladne organizacije torej samo po sebi ne pomeni, da organizacija ni več nevladna. Bistveno je, kdo jo je ustanovil, kako je organizirana in ali je pri svojem delu neodvisna. Javni denar pogosto prejmejo zato, ker izvajajo programe ali storitve v javnem interesu. Občina lahko na primer sofinancira športni klub, kulturno društvo ali prostovoljno gasilsko društvo. Država pa recimo financira določene socialne, humanitarne, okoljske in druge programe. Nevladne organizacije pa morajo pri javnih razpisih praviloma kandidirati za sredstva in dokazovati njihovo namensko porabo. Podatek, ki precej dobro postavi razpravo perspektivo, je tudi ta, da je leta 2024 javna sredstva prejela nekaj več kot polovica aktivnih slovenskih nevladnih organizacij. Kar pa pomeni tudi, da jih velik del iz javnih virov ni prejel. Seveda pa to ne pomeni, da je nevladni sektor avtomatično brez napak. Tako kot pri javnih ustanovah, podjetjih ali kateremkoli drugem delu družbe, so tudi tukaj pomembni nadzor, preglednost financiranja in vprašanje, ali je bil javni denar porabljen smiselno. Kritična razprava o posameznem projektu ali organizaciji je zato povsem legitimna. No, težava pa lahko nastane, kadar se izraz nevladnik uporablja, kot da gre za eno samo skupino ljudi z enakimi interesi in načinom delovanja. V resnici pa je svet nevladnih organizacij izjemno raznolik. Ko govorimo o nevladnem sektorju, govorimo tudi o prostovoljnem gasilcu, ki sredi noči odide na intervencijo, o trenerju mladinske športne ekipe, o igralcu ljubiteljskega gledališča, markacistu, ki obnavlja planinsko pot, prostovoljcu rdeče križa, človeku, ki pomaga starejšim ali društvu, ki organizira kulturno življenje nekega majhnega kraja. Nevladna organizacija torej ni opis političnega prepričanja in tudi ne pomeni organizacije, ki živi od državnega denarja. Gre predvsem za način, kako se ljudje zunaj države in gospodarstva organizirajo zaradi skupnega interesa ali javne koristi. Morda je zato ob naslednji omembi nevladnikov vredno najprej vprašati, o katerih nevladnikih pravzaprav govorimo. Razlika med okoljevarstveno organizacijo, nogometnim klubom, humanitarnim društvom in prostovoljnim gasilskim društvom je namreč precejšnja. Vsem pa je skupno nekaj pomembnega. Nastali so zato, ker so se ljudje sami odločili organizirati in nekaj narediti. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Bomba pri Globokem varno deaktivirana. V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. Letošnji dan kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz kobilarne Lipica. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hurra!
6: Hurra! Družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
8: Pozdrav vsem za volanom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, drugače pa brez radarjev in kontrol, ko pazite, nič 80, 13, nič 2.

0: prc.
1: Dober dan v nedeljskem popoldnevu, tadej bom z vami preživel tole popoldne, kjerkoli že ste doma v službi, avto, morda na sprehodu, no, pa sej ni važno. Važno je, da se imate odlično in da vas spremlja Radio Celje. Samo odlično muziko. Ste pripravljeni še na eno odlično popoldne? No, pa pričnimo.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri v ponedeljek med 8 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Zvodnega od številke 23 do 68, Osence od 1 do 18 in Zagrada od 133 do 135. Prosijo za razumevanje.

0: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dober dan z Radia Celje in pa dober tek, tudi sem vaša družba in predlagam, če še ne veste, kaj bi kuhali, v sredo bo dan najbolj priljubljenega zrezka. Zrezka, ki ga ima na meniju vsaka gostilna. Zrezka, ki ga obožuje staro in mlado in ki si ga največkrat privoščimo s pomfrijem in koščkom limone. Zunaj je hrustljav, znotraj pa sočen. Original dunajski zrezek pripravimo iz rezka telečega stegna, če pa uporabimo piščančji file, purana ali svinino, pa rečemo, da smo pripravili zrezek na dunajski način. Obstaja nekaj trikov, da je zrezek res okusen. V drobtine lahko mešamo mlete lešnike ali orehe, sesekljan peteršilj ali nariban parmezan. Vedno jih polagamo v vročo maščobo, v kateri morajo med pečenjem plavati in medtem, ko se pečejo, ponev nekoliko potresamo. Male skrivnosti velikih kuharjev. Ekola, meni so se podsedile sline, zato vam zaželim le še dober tek in vas prepustim odlični glasbi.

0: Točno pol enih je. Dober dan v nedeljskem popoldnevu, če ste pokosilo ravno in če si boste privoščili počitek, naj ta ne bo daljši od 20 do 30 minut. Krajši spanec vas bo napolnil z energijo, dolg spanec pa vas bo pustil omotične. No, mi ne bomo spali, ampak gremo pogled najprej v nebo, potem pa še na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 26, Šmartno opaki in dole 24, Rogla 19, na obali pa 33. Jasno in sončno popoldne imamo danes do 29 stopinj. Jutri večinoma jasno, spremljeno nas bo torej sonce do 16, zjutraj čez dan do 32. V torek sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo oblačno in tudi deževno, dež pa se bo nadaljeval tudi v četrtek.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav na naše ceste, zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami, drugače pa brez večjih posebnosti. Ko temu ne bo tako, ovira radar kontrola 080 13 02.

Ste na Radio Celje, pravijo pa, da ni nikoli tako slabo vreme, da ne bi mogli dati nekaj na žar. No, strokovnjaki pa vendarle pravijo, da se s hladnim vremenom tudi sezona žara konča. In žar je treba primerno tudi očistiti. Kako se to naredi pravilno? Ne gre brez sesalca za pepel, idealen je parni čistilec, čudež pa dela tudi soda, bikarbona in pa krpica. A ja, pa ne vem ja, če žena to naredi, ali kako že.

0: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
1: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Celje dobilo sodoben skate park. V izraelskem napadu na jugu Libanona štirje mrtvi. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Novi skatepark na Hudinji v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Se bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti štirje ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi trije otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Še vedno imamo zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in pa Dramljami. 0-80-13-02.

0: Matej Kupec.
1: To je naše odlično nedeljsko popoldne na Radio Celje. Torej skupaj z vami uživam v nedelji, ki nas prav lepo vremensko razvaja. Če ste ravno kar po kosilu in prav fino je, če ste povabljeni tako na nedeljsko kulinarično razvajanje kam. Kar je najpomembnejše pa je to, da se čas vsaj za trenutek ustavi, skupaj kakšno rečemo ob kozarčku vina in posedimo za, kot je zelo rada rekla tudi moja babica, umazano mizo. Še posebno po nedeljskem kosilu pred pomivanjem posode pa še malo posedeti. Če pa v tem trenutku ravno kar vihtite veledo, pa vam na Radio Celje ponudim še malo glasbene spodbude.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija?

0: situacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Poslušate Radio Celje, v Vojniku pa je zaživela nova klopca ljubezni, ki obiskovalcem ponuja prostor za vdih, prijetna srečanja in občudovanje čudovitega razgleda na Vojnik. Pri cerkvi Device Marije v Vojniku je bila postavljena nova klopca ljubezni, ki predstavlja prijetno pridobitev za kraj in tudi obiskovalce. Njena postavitev je del projekta Klopce ljubezni, katerega namen je povezovanje ljudi, spodbujanje gibanja v naravi ter ustvarjanje prostorov za oddih in prijetno druženje. Projekt ima tudi dobrodelno noto, saj ga zavarovalnica Generali izvaja v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Klopca naj bo v prihodnje prostor srečanj, prijetnih pogovorov, počitka in mirnih trenutkov v naravi, ter prijetna popestritev območja pri cerkvi Device Marije. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Torej sem z vami v nedeljo na Radio Celje. Ali ste vedeli, da več kot 75 ljudi, odstotkov seveda ljudi, občuti blago tesnobo ali nemir pred prihajajočim delovnim tednom? Temu strokovnjaki pravijo Sunday Scaries. Najboljši protistrup pa je, da si prav za danes popoldne načrtujete nekaj, kar vas res veseli. Pa še vreme je na naši strani. Evo, in že gledamo, koliko imamo v zraku. Celje 27 stopinj Celzija, Žalec prav toliko, Mozirje 25, Rogla 20, na obali pa 34. Sončno in jasno popoldne imamo do 29 stopinj, jutri podobno vreme današnjemu, vendar še malce topleje, gremo do 32, do poldne do 16. V torek sončno in spet še bolj vroče, v sredo oblaki in pa tudi dež, ki se bo nadaljeval tudi v četrtek.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom, zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Drugače pa brez večjih posebnosti, ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

Super, da ste z mano na Radio Celje. Prijateljica pa se mi je potožila, da se jeseni nikakor ne more držati diete, ki jo je imela čez poletje. Vam je to znano? No, tudi meni je. Pa ste vedeli, zaradi česa se pravzaprav v tem letnem času ljudje zredijo? Prav zaradi teh jesenskih navad, prva je uživanje težke in kalorične hrane. Jeseni kar nekako človek rad poseže po bolj kalorični hrani. Kar je dobro, pravijo, a zmerno. Druga pa je zmanjšana telesna aktivnost. Jeseni se kar malo polenimo in nismo tako aktivni kot poleti. Je pa še ena navada, ki je povezana s hladnejšim vremenom. Večji apetit. Menim, da je pri vseh omenjenih razvalah najpomembnejša stara dobra kmečka logika, ki pa pravi takole po francosko: manj žri.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчак.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Witkoff in Kušnar prispela na pogovore v Kijev. V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
7: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Varno še naprej, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Dobro dan na tole nedeljsko popovdne, želim tadej, upam, da ga preživljate na kakšnem izletu, terasi, s kozarcem pijače ali pa kar na lastnem vrtu ali balkonu, kjerkoli že ste, uživajte. Zraven pa vas bo v dobro voljo spravljala sama odlična muzika. Uživajmo skupaj.

0: Z Radijem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Kam septembra z družino? Na kraj, kjer bo nekaj zanimivega za otroke, nekaj uporabnega za starše, nekaj novega za dom in tudi verjetno tudi kakšna ideja, o kateri boste debatirali še med vožnjo domov, pa potem še doma. 58. Mos v Celju. Od 16. do 20. septembra se na enem mestu srečajo ideje, inovacije, podjetnost, gradnja, dom in trendi. In Radio Celje vam omogoča, da grete na Mos brezplačno. Poslati boste morali samo SMS na 031-609-609 s ključno besedo 58. Mos ter vašimi podatki. Vsak dan od ponedeljka dalje izžrebamo enega srečneža, ki prejme dve vstopnici.
0: 58. Mos prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

Dobro dan, to je Radio Celje. Če ste zmenjeni ob pol treh, imate še slabih 10 minut časa, sicer pa v katero skupino spadate. Ste točni ali ponavadi poslušate izjave, kot je recimo, pa ti bo še na lastni pogreb zamudo. Če ste bolj nagnjeni k zamujanju, potem je po najnovejši raziskavi to celo dobro. Vse naj bi zato živeli dlje, poleg tega pa naj bi bili v svojem življenju boljše razpoloženi. Ampak samo če razloga za vaše zamujanje nista slabonamernost ali zlobnost, ampak optimizem in entuzijazem v vašem urniku. Vedno pa si zadate preveč, ker pač mislite, da vam bo uspelo vse speljati. Ok, to je dobra novica za zamudnike, slaba pa je ta, da boste še naprej deležni grdih pogledov in mnenja, da niste zanesljivi. Ampak jaz tako pravim, boljše, da zamuja prijatu, kot pa plačam, ali pa vam ženskam menstruacija.

0: Minuta čez pol tretja, riči e poveri smo slišali, kar pa v prevodu pomeni tudi bogati in revni. Čas pa je, da pogledamo v nebo in pa seveda na naše ceste.
1: Vreme.
0: V Celju imamo v tem trenutku 27, Vransko in Pirešica 26, Rogla 20, na obali pa 34. Izkoristite današnje popoldne, sonce bomo imeli in se tja do 29 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, vendar še topleje do 32, zjutraj do 16 v torek, sončno in spet nekoliko bolj vroče. V sredo oblaki in dež, ki pa se bodo nadaljevali tudi v četrtek.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav sem, ki ste za volanom, zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Radar ste odkrili in sicer sivega Citroena v paki pri Velenju. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

Nedelja in pa Radio Celje, ja, meteorološko pa smo že vstopili v jesen. Eni bi podaljšali poletje, spet drugi čim prej preklicali zimsko veselje. Ampak tudi jesen ima svoje čare. Glede na status razmerja na profilih na Facebooku je jesen čas, ko več samskih svoj status spremeni v status v razmerju ali zaročen, kot znaša letno povprečje. Listje morda odpada, libido jeseni raste. Vrednost spolnega hormona je namreč tako pri moških kot pri ženskah v jesenskem času na najvišji ravni. Ena razlaga je, da je to zaradi pomankanja svetlobe, druga, da gre za instinktivno dejanje, ki smo ga podedovali od prednikov. Študija, ki je bila objavljena, pa ugotavlja, da moški menijo, da so ženske v hladnejših obdobjih bolj privlačne. Ja, tudi jesen imamo radi.

0: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tudi v Tibetu narašča število žrtev katastrofalnih poplav. Ameriška odposlanca s Putinom o konkretnih predlogih za končanje vojne. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Letošnji dan kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz kobilarne Lipica. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Dobar dan in srečno do zastavljenega cilja. Še vedno imamo zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in tudi sever. Pa še radar, siv Citroen je še vedno v paki pri Velenju. Nič 80, 13, nič 2.

0: Šmrbec.
1: 5:06, dober dan v avtomobile, kuhinje, dnevne sobe, bencinske črpalke, lokale, kjerkoli že ste, super fajn je, da smo skupaj in uživamo v odlični muziki. Je pa res, da je fino, da kdaj pa kdaj pokukamo tudi čez plot. Ma ne mislim tako, da skočimo čez plot, ne ne. Samo da pogledamo, kaj se dogaja za sosedovo živo mejo. No, morda imajo ravno kar piknik sedaj.

0: želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžna Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okolje kulture in športa? Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radio Celje, smo pa tudi v novem šolskem letu in seveda, ko pademo notri, začnemo vsi razmišljati, kdaj bomo spet vsaj malo prosti in se poglejuje na koledar, koliko še manjka do prvih počitnic. In prve počitnice sledijo po manj kot dveh mesecih in sicer med 26. in 30. oktobrom. Novoletne počitnice bodo trajale od 25. decembra do 3. januarja, Božič bo na petek, dan samostojnosti in enotnosti pa na soboto, tudi 1. in 2. januar padeta na petek in soboto. Zimske počitnice so že vrsto let razdeljene na dva termina in sicer od 15. februarja do 19. februarja je prvi termin, drugi pa je od 22. do 26. februarja. Od 26. aprila do 2. maja pa imamo prvomajske počitnice. In spet smo na začetku poletne počitnice od 28. junija do 31. avgusta.

0: Dobar dan, točno po štirih je in slovenska beseda nedelja dobesedno pomeni dan, ko se nič ne dela, ne delati. Popolni izgovor, da danes popoldne torej prestavite v nižjo prestavo.
1: Vreme.
0: Celje, Polzela in Šentjur 27, Rogla 20, na Obali pa 34. Sončno popoldne imamo, zato izkoristite današnjo nedeljo, jutri podobno vreme današnjemu, vendar še malce topleje, do 32 stopinj bomo imeli zjutraj do 16. V torek sončno in še bolj vroče. V sredo pridejo zopet oblaki in dež, ki pa se bo dež potem nadaljeval tudi v četrtek.
1: Promet.
0: Pozdrav sem za volanom, zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Drugače pa gre vse brez večjih težav, bomo rekli čisto nedelsko. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Gremo proti četrti na Radio Celja. Veste, da je čarobni recept za hujšanje odkrit. Pa ne rabiš nobenih posebnih tablet, nobene posebne hrane in vsak si ga lahko privošči. Kar 5 različnih študij je potrdilo, da pri hujšanju pomaga, če nas zebe. Pri tem se namreč obstojna bela maščoba začne deloma pretvarjati v rjavo maščobno tkivo, ki ga ljudje lažje pokurimo v energijo. Zdaj je vprašanje samo, kako obstojni ste na mraz.

0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Bomba pri globokem varno deaktivirana. Iztok Kočevar bo letos dobrodelno kolesaril od Maribora do Palerma. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijejo. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
8: Pozdrav vsem, ki ste za volanom. Še vedno imamo zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. 0-80-13-02.

0: Matej Kupec.
1: Dober dan, voščim nedeljsko popoldne tukaj, verjamem, da vsaga po svoje tudi uživa. Drugače pa je v življenju pomembno veliko stvari. Predvsem ta, da se začnemo postavljati na prvo mesto in da se naučimo uporabljati besedo ne. In tukaj le je prva vaja. Če vas danes popoldne kdo vpraša, a greš na pivo, pravilen odgovor je, zakaj pa ne. Druga vaja, mislim, da je ne rabimo, da je jasno prav vse.

0: Radiem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Iščete idejo za prenovo doma, mogoče za nov posel, za gradnjo, za prihodnost. Ali pa samo iščete nekaj, kar bo navdušilo in vam dalo tisti občutek, tole pa moramo imeti. Potem je pravi naslov 58. Mos v Celju od 16. do 20. septembra. Več kot 650 razstavljavcev iz 22 držav. Na enem mestu, novosti, trendi, pametne rešitve in tudi priložnost za vse generacije. Z Radiem Celje pa lahko dve vstopnice tudi osvojite. Poslali boste SMS na 031-609-609 s ključno besedo 58. Moster vašimi podatki. Doživetje, o katerem boste govorili še potem, ko bo sejem zaprl vrata. Pričnemo jutri.
0: 58. Mos prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

Tadej sem z vami na Radio Celje, kolegica pa mi vedno reče, da je po 11. zvečer čas za spanje. Pa sem se vprašal, je to res oziroma od česa je pravzaprav odvisna kakovost našega spanja. Strokovnjaki z ene od univerz razkrili, da je ena najbolj pogostih aktivnosti pred spanjem gledanje televizije, posledica pa slabša kakovost spanja. Svetloba od ekrana in bliskovito menjanje prizorov naj bi po njihovem mnenju v možganih motilo sproščanje melatonina, hormona, ki nas uspava. Rešitev knjiga preden zaspite, če pa nikakor ne morete brez TV-ja, pa zmanjšajte svetla zaslona, utišajte zvok in si oglejte kaj lahkotnega in sproščujočega. Za začetek predlagam, da začnete z gledanjem filmov za odrasle. Sproščen spanec bo zagotovljen.

0: Billy Joel je bil tole znan pod vzdevkom Piano Man, je eden najuspešnejših solo glasbenikov v zgodovini z več kot 160 milijoni prodanih plošč. Pa še tale zanimivost. Ja, srednjo šolo je končal pri 43. Zakaj šele takrat? Ja, to pa vam zaupam kdaj drugič.
1: Vreme.
0: V Celju je v tem trenutku 27, prav toliko tudi v Preboldu in Vojniku, na Rogli 21, na Obali pa 34. Še naprej nas obdaja sonce. Jutri podobno vreme današnjemu, do 32 stopinj bomo imeli zjutraj do 16, v torek tudi sončno in še bolj vroče, v sredo oblaki in dež, ki pa se bodo nadaljevali tudi v četrtek.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav na naše ceste, super novice imam za vas. V tem trenutku gre vse povsod brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Vikend in Radio Celje. Oh, tisti občutek, ko je pred mano prazna avtocesta, v zvočnikih pa super muzika. Včasih res pa še tudi kakšna nočna vožnja, dokler kdo od zadaj ne blenda ali siljuje. Potem pa se vsaj v mojem avtu sliši čisto drug jezik. Dobro, da se nič ne sliši ven, no neko britansko revijo pa je zanimalo, vozniki katerih znank so najslabši. Ker še tako prijetni ljudje včasih za volanom postanejo pravi nepridipravi. In kdo je na cestah najbolj poreden? 56% anketirancev je glasovalo za voznike BMW-jev kot najhujše voznike. Psihologi trdijo, da znamka avtomobila pove veliko osebnosti in tudi obnašanju na cesti. Če bi to držalo, bi jaz bil čisto vzoren voznik, a kaj če mi denarnica ne dovoli Ferrarija?

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Bomba pri globokem varno deaktivirana. Iztok Kočevar bo letos dobrodelno kolesaril od Maribora do Palerma. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijejo. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
8: Pozdrav vsem za volanom, tekoče gre v tem trenutku na vaši poti, ko bo kaj novega, ovira, radar ali kontrola, 0-80-13-02.

Dobar dan, novi in pa tudi zadnji uri našega druženja na Radio Celje. Nedelja je danes in ne pozabite in spomnite se večkrat njenega imena, ko vas bo žena priganjala na kakšen sprehod. Lepo je razložite, da je danes nedelja.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: A jaz vam moram nekaj povedati, kaj sem zdaj izvedel. Res neverjetno. Mislim, a si lahko mislite, da je naš Boštjan ponavljal malo šolo?
3: Pa nisem je ponavljal, samo eno, pač eno leto dlje sem lahko bil. Ha,
2: tako ne? Se reče. Ja, mislim, ponavljal si malo šolo, Boštjan.
3: O, moj bog, pa ti prav ne... Bo Bojana povedala, če me fora. Bojana, prosim, hvala.
4: Ja, starši imajo možnost enoletne odložitve šolanja.
3: No.
4: Odvisno zdaj, kdaj so njihovi otroci rojeni. Ne? Če so na začetku leta, imajo to možnost
3: izkoristiti. No, in jaz jo izkoristil in sem bil v mali šoli pol dve leti. Ne?
2: Ja, ponavljal si malo šolo, ne?
3: Pa ravno kar si slišal, če me je fora, ne?
4: Utrjeval je znanje.
3: Ja, ja.
2: Sem slišal, kaj je fora.
4: Je še vedno mu koristi.
3: No, malo. Eto, ne?
2: Kako se počutiš pač zdaj, ko si ponavljal malo šolo?
3: Ker sem jaz rojen februarja, ne, bi lahko šel pač eno leto prej v šolo, pa nisem, ker bi bila šolska torba večja od mene, ne, tako da sem pač mal podaljšal brezskrbno otroštvo, ne.
4: Ja, ampak torba je pa še vedno večja od tebe.
3: Je še, ne, tako da ja, sem se mogel prav namučiti, ne, prosim.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Ste na Radio Celje, no tole pa je zanimiv podatek. A ste vedeli, da na svetu obstaja približno 6 ljudi, ki so vam zelo podobni? Verjetnost, da enega izmed njih srečate, pa je le 9%. Če se boste slučajno danes srečali, povabite se na pijačo. Težko rečem, o čem boste debatirali, a če bo padlo dovolj rund, tudi to ne bo problem.

0: Skupino Village People smo slišali, ki je bila ustanovljena leta 1977, je ena najbolj ikoničnih disko zasedb v zgodovini. Znani so po svojih nalezljivih ritmih, nenavadni estetiki in prepoznavnih kostumih, ki so upodabljali ameriške moške stereotipe. Policist, indijska, poglavica, gradbinec, kavboj, bikerc in pa tudi vojak.
1: Vreme.
0: V Celju 27, Polzele in Rimske Toplice 26, Rogla 19, na Obali pa 33. Jutri nas bo spremljalo sonce, termometri bodo kazali do 32 stopinj, zjutraj do 16. V torek sončno in spet bolj vroče, v sredo pa že poslabšanje in dež, ki se bo nadaljeval tudi v četrtek.
1: Promet.
0: Pozdrav še vsem, ki ste za volanom, tekmoče gre na vaši poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 6. septembra goduje sveti Zaharija prerok. Imena, ki godujejo, Zaharija Zaho Zahi. Bil je duhovnik iz Levijevega rodu, ko ga je Bog 20 let starega že poklical za preroka. Živel je v babilonski sužnosti in se je pridružil judom, ki so se vrnili v domovino. Ko so prišli v domovino, so judje našli ruševine in neobdelano divjino. Začeli so zidati tempelj. Pri tem delu pa so jih zelo ovirali Samarijani, mešanci iz Izraelcev in poganskih Asircev, tako da so judje zidali z mečem v roki. Tudi vnema za novo božjo hišo je kopnela. Vsak je rajši skrbel za svojo. V tem težavnem času sta malodušno ljudstvo tolažila in spodbujala preroka Agej in Zaharija. Dosegla sta, da so judje leta 516 tempelj dozidali. Ko so starčki gledali obrise novega templja in videli, da ne bo tako velik in ne tako sijajen, kakor je bil stari Salomonov tempelj, so jokali. Preroka pa sta jih tolažila, da bo novi tempelj, čeprav manjši in ne tako veličasten, imenitnejši, ker bo vanj stopil Mesija odrešenik. Zaharija je s preroškim duhom gledal daleč v prihodnost. Videl je, da bodo judje ob prihodu tega odrešenika večinoma ostali neverni in ga bodo morda celo umorili. Kako jih bo zato zadela še vse hujša kazen, kakor je bila babilonska sužnost. Raztepeni bodo med vse narode, ob koncu časov pa se bodo kot narod celotno spreobrnili k svojemu kralju, ki so ga bili njihovi očetje zavrgli. Ponovimo, danes 6. septembra goduje sveti Zaharija prerok.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katam.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Nedelja prehaja v večer, čas za družinsko druženje in priprave na jutrišnji ponedeljek. Lepo vreme imamo napovedano, kar je najbolj važno. Meni iskreno so deževni ponedeljki najtežje. Mislim, da nisem edini, ki tako misli. No, ponedeljek pa je čas za nove izzive. Srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocel je obvešča, da bo ponedeljek 7. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Stranje, nizkonapetostno mreže Polenca. V Šentjurju med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Krančica, nizkonapetostno mreže Krančica vodovod. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Razdel, nizkonapetostno mreže Polže. V Štorah med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Spodnja Laška vas, nizkonapetostno mreže Toplica. V Celju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Klanškova, nizkonapetostno mreže izvod Klanškova 9, delni sklop. V Štorah med 11 in 12.30 na območju transformatorske postaje Gasilski dom Štore, nizkonapetostno mreže Pošta. V Rogaški Slatini med 7 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica, nizkonapetostno mreže Čača vas Boč. Ter v Loki pri Žusmu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Loka pri Žusmu, nizkonapetostno mreže Loka. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših.

0: Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v Novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Danes v naši družbi Tonight, skladbo 16. august. Datum ni naključen, saj je nekoč predstavljal obletnico razmerja, danes pa je ostal samo spomin, ujet v pesem. Še prej pa v naši družbi tudi Nina Lampret s pesmijo Plamen.
2: Živjo, sem Nina Lampret, vi pa na Radio Celje poslušate mojo novo pesem Plamen.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Datum, ki ga nočemo podoživeti. Zame to predstavlja 16. august. To je bil datum, na katerega bi mogel imeti 8. leto svoje obletnice. Vendar sem posvetil samo ta komad. Sem Tonight in poslušate moj nov komad 16. august na Radio Celje.

0: številka prinaša. Število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kar nekaj zanimivih tem seveda pripravljate tudi v tem mesecu za naše poslušalke in poslušalce, a danes najprej začneva s temo o stiskah, ki nastanejo v naših odnosih, kaj potem storiti, ko nastanejo takšne stiske, ampak z vašimi besedami pa boste, drago nas, o čem danes malo, ne bom rekla poučili, ampak nam dali kakšno smernico.
1: V bistvu tukaj v oddaji mi bolj ko ne odpiramo vprašanja in so tudi kakšni komentarji, toliko stvari odprete, potem pa vse ne zaprete. In se mi zdi, da v zakonskem odnosku, veste se, reševanje je že to, če se dva pogovarjate. To recimo ženske veliko bolje razumete, ne? Moški pa vedno, aha, če nekaj odpremo, moramo rešiti. No in danes bomo odpirali, ne vem, če bomo kaj rešili, ampak potem predvsem čustveno otujenost ali pa telesno distanciranost v partnerskem ali zakonskem odnosu.
0: Zakaj, na primer, nastanejo stiske v partnerskem odnosu? Kako pride do njih?
1: Zelo preprosto. Tako smo narejeni. Psihologija bo rekla, da smo nepopolna bitja. Kakšna duhovnost bo rekla, da nismo angeli. To je najbolj normalna stvar v odnosu, da pride do težav. Se to je morda bo kdo rekel, okay, da se to sliši smešno, ampak če to vemo, potem nismo tako šokirani, ko do tega pride in če to malo pričakujemo, potem bomo tudi veliko lažje to reševali. Primer, recimo čustvena utojenost. Se bo recimo en partner ali pa partnerka, ki je morda v svoji družini se ni najbolj počutila svobodno ob očetu in mami, ampak je bilo recimo vendarle nekaj svobode v smislu srednješolskega pohajkovanja, iti zvečer van, ampak čutila pa je morda ta najstnica, da pa ji starši ne vem koliko ne zaupajo. Še huje pa bilo, ko je recimo ta najstnica postala žena, imela otroke in je videla, da ji mama ne zaupa, glede vzgoja otrok. Potem morda, recimo, da je še oče rahlo ne zaupa, ok, se ti hčerka, ti itak znarjem ne znaš delati, pa marsikaj življenja, mislim, in moramo marsikaj mi namest tebe poskrbeti. In kaj se zgodi? Potem začne ta, si izbere ponavadi potem, ima to srečo, da izbere takega moža, ki ji bo tudi čez čas lahko očitel, da se tebi ne da zaupati. In kaj se zgodi s to gospo, a ne, ko je odrasla, se počuti osamljeno, čuti eno bolečino, pa zakaj ti ljudje meni ne zaupajo in se bo morda počutila utesnjeno, nerazumljeno ob teh ljudeh in seveda zdaj pa, če se nekdo dlje časa počuti utesnjenega s tem, da ljudje hočejo sam dobro. A ne? In kaj se zgodi? Potem se pa lahko zgodi, da nekdo reče, pa sej, če me ne razumeš, to pa moški oziroma ženske zelo dobro veste, da če se dolgo časa ne počutite razumljene, slišene, pa pride do čustvene distanciranosti, kasneje pa tudi do telesne distance. Ne? Tako da to je en, bomo rekli, zelo boleč proces, hkrati pa zelo razumljiv. In zdaj problem pa je, če dva rečeta v redu, tukaj so zdaj čustveni več, brez veze, da nadaljujeva najno partnersko zvezo, ali pa jo nadaljujeva zgolj zaradi otrok. Jaz vedno ljudem, ko pridejo k nam, rečem, ok, to je, jaz mislim, da se s tem verjetno sleherni zakonski odnos sreča, če se pa ne sreča, potem pa hudo v taki družini biti otrok. Zdaj, druga stvar, ki jo razvojna psihologija odkriva, je pa v partnerskem odnosu, ko so otroci majhni, se bodo mami in očetu prebujale, nevedi, nehoti, ogromno enih vsebin, ki sta jih ona dva doživljala, ko sta bila tako majhna, kakor so zdaj njuni otroci. Zato je recimo dosti krat recimo na takih terapijah dva pridete na terapijo, morda z nekom ali že obupanostjo ali pa obtoževanjem, potem je pa na koncu ogromno enih solzatam. Ker recimo prav tisto, pa kako to, da nisem razumel, jaz spoh nisem vedel, da so tako občutijo tebi, jaz spoh nisem vedel, da ti kaj takega doživljaš, a ne? Ja, pa zakaj nisi povedal? Ja, kaj jaz vem, spoh sam vedel nisem, da kaj takega v meni je. Zato je tukaj zelo pomembno, kako se na tem križišču, ko pridemo do te točke, kako se odločimo oziroma kaj storimo.
0: Bova tukaj si vzela nekaj predaha, drago, potem pridemo nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Celje, dober dan.
2: Tudi danes gostimo docenta doktorja Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije. Dobar dan, Drago.
3: Dobar dan.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tako o stiskah v odnosu govorimo, povedali ste že, kaj na primer storiti, no, ko nastane stiska v odnosu oziroma do česa, kako to nastane, kako nas pripeljejo različne situacije do raznih stisk. Drago, kaj pa potem telesna oddaljenost, distanciranost? Psihično se hitro lahko oddaljimo, telesno se mi zdi še prej.
2: Absolutno. Glede, zdaj, če pride do čustvene oddaljenosti, potem ponavadi temu tudi sledi telesna oddaljenost. Zdaj pa včasih bo pa kdo rekel, ok, si čustveno smo si kar blizu, oziroma tako, imamo kar v redu odnos in je vse štimalo do pred kratkimi, ampak zdaj pa kar naenkrat ne on, ne jaz, ali pa ne ona, ne jaz, ne veva, kaj se dogaja, ampak kar ni, oziroma kar neka barijera se je naselila ali neki čudna občutja in potem o teh občutjih se ne da govoriti, ker tisti, ki bi govoril, bi se počutil malo krivega, pa ga je strah, kako bo druga stran reagirala, ali bo to kakšne strahove prebudilo. Recimo, če rečemo ženi, aha, ni, bo njo strah, kaj zdaj, zdaj imaš drugo, ali pa bo ona rekla, ni, ne, in je pol dosti krat nekoga strah, da bo drugega preveč zavrnil in potem časih ljudje kljub temu, da jim ni pristanejo in potem je to čisto ena taka ne najboljša reč oziroma eno matranje in potem se po tistih stvarih sploh dva ne morata pogovarjati in potem kar nehote mečka na te stvari, pustimo tole, pač mi skupaj jemo, skupaj otroke vzgajamo, skupaj ne, kredite plačujemo, skupaj hodimo celo na obiske in mislim, čisto lepo živimo, ampak to je pač za mlade. Ampak, a veste, to so lahko ljudi, ki so stari 30 let, ali 35 let, ali pa še več. Ne? Po drugi strani pa imate ljudi, ki so stari 60 let in si lahko te stvari čist lepo izkazujejo oziroma zelo, kako bi rekli, živijo eno kvaliteten odnos, tako čustveni kot telesni. In je spet tukaj, kaj se tukaj, da res dobimo najprej uvid razumevanje v te težave. Ne? Uh-huh. Ker recimo, ker drugače je tako, dva se lahko pobijata na tem področju. Uh-huh. Veste, kako se en zakonec ali pa ena žena ali pa en mož počuti, če ga drug zavrača, veste? Zavrženega, poniženega, nevrednega, neostreznega, in potem se primerja, aha, kaj zdaj meni manjka, kaj bi bilo potrebno, da bi bil ali pa bila všeč njemu, njej in je tukaj jaz občudujem zakonce, ki zmorejo o teh stvarih govoriti, ker to je res ena izmed najglobljih oblik intimnosti, ker intimnost pomeni, koliko sva lahko drug pred drugim ranljiva, koliko lahko drug pred drugim o stvarih spregovoriva in je včasih ljudje tudi spodbudim, koliko, ne da bi uresničevali vse te stvari, ampak koliko vi lahko v nekih najglobljih skritih željah, če hočete tudi fantazirati, drug pred drugim govorite, ker s tem boste veliko sebi spoznali oziroma dali drugmo dati razumevati, pa ne z namenom, da zdaj vi boste vse to nekaj uresničevali, ampak ker drugače je tako, drugače, če pač odnos ne funkcionira, če ne gre človek na 100%. Uh-huh. To je tako kot z enim podjetjem, če se človek 100% ne angažira tam, pa reče, če bo, bo, če ne bo, ne bo. Jah, ne vem, jaz, ali pa v športu, če človek gre tako na 3/4, ne bo nič. Tukaj terja eno totalnost in glede, mi imamo zaradi tega tudi težave v tem, recimo, zakonskem življenju. Zakaj toliko razved? Zato, ker je premalo te totalnosti. Jaz vedno tako mečka na rezerviranosti, odnos ni. To je tako kot, jaz bom tvoja mama tako na 3/4, ne? Bo otrok rekel, ti mami, tole ne bo šlo.
0: Toliko o današnji oddaji, v kateri smo govorili z Dragom Jerbicem, specialistom zakonske in družinske terapije. Lepo se imejte, pazite nase, bodite z nami spet čez en teden.
3: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.
4: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igribostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igribostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta. Prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

eto na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, sve bili smo ravno sredi bazini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Bom,

se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: vsekakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.